0: tāmiri ana rai autara mai, kā reu ki tātou e i nāro ki ki te ngote, te tai paera e aka mā te, te metu e te aka ki te mai e tamariki o ki tā rātou e tūria e te maki, ae, nore rea ki aka mā te i tina tuku kāre ngote mea, I nāro tu mai I reira te, te tūranga e rauka mai e te tauturu I rauka e tātou te, te rawe te tai au mā mea o ere, te tupu mai au e tātou tamariki I tū I e te, te maki ne pakipaki tai.
1: Ete me api ra uki tā rātou e rena. Ete me mā ko tā rātou api, I ki te noki o te tai me I Renfurly I Epson, e pe uki te tai api I rira. Ete me anga anga rea ka tutaki I uki rātou. Nga e me uki te uro ko tā rātou ngai anga anga ere, ena nato ki te anga I tuki rātou I tu rātou ngutu are. Rōrira, I te tuatou te maatane te o ngā I wuoi. Ete me ngā I te tai I mangiri, Recently, and my dear, me advice, information, ke mātou, e me mobiles, me te tai I mangiri na.
2: Mobile service,
1: Ah, rau kui,
0: te māngonui,
1: te o mea, e re roko mai ni te tauturi tātou e te o metu. Nore rea te o metu, e me te e te tamariki. Ākono e tātou te tamariki, pati tauturi, iau kutu e ka mai te pati tauturi. Te me ino me rui rui koe me toa te tai te tūranga oke te tō oke te pakipaki tai te tai te marigi ka inaore ka karang oke tātou e ka inaore e 24 hour care era you know me ka me tira tanoe mama e papa e kuro time out in e papa poini a mama ki te maitiana me kuri time out in ki orte a mama ki a ngārui e koe ture e papa o ia te tai te tātou te marigi nā te tai tangata e cheke mā te te oranga cheke o e kuro urawe o akonu e rea tātou ngā tāko mea mātou umumura atu te e tātou ki a ino ki rawe tātou I tiri tura wata mea kare tātou I te super superman superwoman e tangata o ni ki tātou karungi rui ka mamai te roro Nore te te te maka ina horea tau ke era tau riti turun tāpiri te pā, puri.
0: Ai.
1: Tā rau ke me ka rau ke papa e pegue mama e koe ne. Pai ne e tera ki te tina kōta a ia mama.
2: Eau. Mama o a tēnei sa.
0: Inaro te apa mai ke te ako ki mai tātou kurunga te tau turu nea. Ngo te mea te vai ere tau turu mga tā merea nai a ki te atura. Nō runga te care of support. Nā roto tiri te Ministry of Health. Nō re me e... Me ka inaro koutou ki kite ka ariki o giringi me koutou ki aku me ka inaro koutou te kite noa anga o te na e tauturu nei. E pera koutoua, me ere koutou ki toko toa te ua ki te neti ka aka ki te mai te neti a norere ki ake aka mā ui anga o te na ai care support nei ka pai ta au tamariki ta au tamariki pakipaki tai ka pai ki te tai ngā e noo e ei oro te e parakoka. I oke mai te tai me tā mire nara ki te atu te time out ngō kōru e mama e papa. Me kore ngō te mama e te papa aru au e teke re te tamariki. Ai.
1: E te tai rau ki te rau ki te tamariki me paini e me ara kurato kuru te kano kurato e time out e ra. Ki te kui iru tui taranga e ra. Ara vi kurato te tai tag e re ra. It's Mera kano ku tātou I rira e tō rātou network rā iku tīrira. Kāru ki te rātou, oh, kāre ko rātou o erong kē tu rātou. Tīrira, kamāru rī, tamari kā ki te kui, tamari kā harakara ka rātou, me ki te rātou I rātou. E suka paini rātou, ki te ura nā tā mātou I kāna ngātou I nukuni, no, ere ki te ura te amai, te amai. Kāre I nā mea mita ki te, kamāru rī, te ome tu ere, I mita ki rēno, te tamari ki, tō rātou. Te me ukira, me kini kuna mai tāo e mamā, me kore papa, maki maki mai tāo. Ko ki te koe, ngā isa te eka tsegi me te ki tākuta mai, tu me kore tākuta mai ni. I te pepe ngā uke rā.
0: Ai.
1: Rōrera tutua ka maru iru iwa te e mamā e papa.
0: Ai, ka inaro te aka ki te atu ngote me I tāku nephew Down syndrome ya. E tō mātō anarikiriki anga tupu mai anga. E rauko mea tō mātō tātura me te Down syndrome association. O anā gara te tiri putuputu anga I te tautoro te teo mitua. Te uri uri mana ko ngoro ngō ke aka pe e rau kai e kimi kimi e tauturu ngō te iau tamariki nei I tū te Down syndrome ea. I naro te aka kite atu e ake nei rai e experience pakawe ngō koe a mitaki ngō koe kite o keo te tūranga o te tauturu kite rau e te arawe e te automariki e re te au mitua e te tūtoto marai ko māpū e ruhoro mā rua mata I te o tāko nefio e te taime te te aga nera, te kite nera e mātou I mātou, ka tai mai te autora ka kite anga te newsletter, te aga kite me anga e atera re tupu mai ne, e atera re a rātou ka inaoro te mitua. Nōre re ko o mātou kuru tui te, I tako te aga mātou mua anga mātou te ere, e aga mā okea, e aga mā te rā rāuki. Pues, a ka me te ki te rauku mai ngō.

0: Kia ora tātou te whānau, e whakaro mai ana, kia mātou, ngā tamariki o te tūreanga tūwainga o te whare kuro aro whenua. E mi ana, kia koutou katoa, e whakaro mai ana, kia mātou. Ko wai tēnei e kōrero ana, ko whaia Josephine Clark Kyle tōku ingoa, ko au tētahi o ngā pauako o te kura nei, o te reanga nei. E tuku mihi atu kia koutou I te tau tōku pāpā, ko Waikato te iwi, I te tau tōku whaia, ko ngā tihine pukepukerau ki hei Māori ora, ka huri rauna haere, I te porowhita nei, ki te tēpū nei, ka kororohia I a tamaiti, ko Wairatau. Kapa.
1: Kia ora, ko Tūritaki Coleman Clark tōku ingoa, E uri au no Ngāti Porai, Ngāti Hine, Ngāti Aroa. Tēnā koutou.
2: Kia ora, ko Ebony Poepis na tōku ingoa. He uri anō au no te whānau apami no tūhoi hoki. Tēnā koutou.
3: Waikato tani whārau, e piko e tani whā, e piko e tani whā. Ko Pukimori Mori te maina, ko Waikato te awa, ko Sāniwi te waka, ko... Ana tōri atu marae, ko Waikato TV, ko Alistair Pārā, tukutuku Māori te wini ka whiki tōku ingoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
4: E tu ana e te tītapu karangi ka mātai whakararo ki ngā waimakiriri o ka mātai te pura o aipu. Karipirere ana ki tōki whena te rikura ki waiapu. Tēnei te tukumi ki a koutou ne, ko Lax, ki tu ana Selesa, nō reira, tēnā koutou.
5: Kia ora e te whānau, ko Tariki Nui Karauria tōku ingoa, he uri o nō Ngāti Porai, Ngāti Kahumunu, Ngāti Hikairo.
0: Ka pai koutou e tamariki mā.

0: He waiata tēnei ngā whaia materia light nō Ngāti Hauga. Yeah. Ngā karere inoa nei.
1: Te poro nei, ia. I tērā wiki, I tū te tei mea tino rongonui aha ki ahau. A rā ko te poro nei, ia. I te tūrei, I haere au ko tō ku whānau ki te poro nei, ia, mo te kapāko o Matauda. I tū ahau ki te rārangi tuatahi, kātahi ka o te waiata, ka tai atu ki te ki ngā kapa haka, kapanapana rawa ko rue moko. Āmuri i tērā i mahi mātu i te waiata whakakapi a whakamoemiti. I te wenerei, i tū te kapa o te whare kuru auro whenua, i te harikoa ahau, i waiata au i ngā waiata, i te haka au, i ārahi au i te haka torona kei waho rawa ko taupotiki. Āmuri i ngā haka, i waiata mātou i te waiata whakakapi, i mauria mai rātou e whakāhua o Rīkau, i tata au ki te tangi, i te taite i tū te rōpū o ngā tuakana, kei roto ētai o ngā tuāinga, e rua o ngā teina, e tino tino mīharo, rātou. Te wiri ngā whatū me ngā pūkana, no reira tēnā kaitai, tēnā kaitai, tēnā kaitai katoa.
2: Te poronehia, ke i tū toku kura ki, mura, ki mua i te hāpuri, ara i waiata mātou me te haka, a ka mahia lex i te sasa.
0: Anei he tauira o te sasa.
2: Anei he tauira o te sasa.
1: Meri, meri, meri, meri, meri. Ātea, ātea, ropati, ropati. Otopā, otopā. Hei hei,
3: ho,
1: hei hei,
3: ho,
1: tangi mana taika,
3: ra,
1: tangi mana buffalo,
3: mo,
1: rua paki shotgun, tūlalo, tasi lua toli fa,
3: ho,
1: rofo, hei, hei,
3: hei,
1: hei,
3: tasi lua.
0: Ka pai koutou tamariki mā, kia mōhio aia hoki koutou, he karere anō tēnei, mai i te whānau Waikato, o Waikato, Waikato whānau ki roto Murihuku, ia mane, ia wiki e rua, ngā mane, ka tū ki te marae o ngā hoa whā, hei whakaako, ngā waiata o Tainui Waka, me te reo o Tainui Waka hoki. E tūwhira ana tēnei kaupapa ki te hāpuri katoa, kia tai mai ki tēnei kaupapa. Nō reira, nau mai, haere mai. Taku pānui tuarua, ai, kei tāra mai te wiki reo Māori, nā reira ka haere te rōpū te akomanga o akomanga ono me te akomanga rima ki te whare pukapuka ki te tāone hei te takaumai ono o hepetema hei tuatū ki te wai

0: ata atu I ngā waiata Māori ki te hapori, e mātakitaki, e te whakarongo mai ana ki a mātou, me te tirotiro haere hoki ki roto I te whare pukapuka. Nō reira, kumutu ngā pitopito kōrero e pāna ki ngā karere mō tēnei wā. Nō reira, ka hoatu ahau te rāka ki a koe e te ariki nui, tō tātou kaupapa, whakamutu ngā mō tēnei wā.
1: Tēnei te aro rangi nui e tui honai, tēnei te aro papatua nuku e takutonai. Tēnei te aro rangi rau ko papa e takutonai. Ki ara rai te tapua e tāne ki raro, tēnei te pōna mai te ao. Karanga te ao te ao e piri, karanga te ao ko tāne e piri, e tata whakamaua ki a tīna.
0: Tīna.
1: Haumie, huie, tāi.
0: Ki e.
1: Ko tōku kaupapa kōrero e pāna ki te rā mākite. I te rā mere I tū te rā mākite o te ako mangarima. I āwhina toke māma I a hau ki te hanga I ngā rōpere te akere te kapu. I tangoa hau I ngā rau mai ngā rōpere. I mahi toke māma I ngā rōpere ka tapahia ia I ngā rōpere katoa. Ka I muri e toke māma I te mahi ngā ahua ngā mea katoa I homa I... Toha toha ahau I ngā rōpere te akere te kapu ki ngā tangata I hoko I ngā ota ota. I homa I a nekore I oku rare I maha katoa ngā rare rau ko I hua tu a te I tōku te akere te kapu. I mean, I tōku tapu tapu tākoro. I muri I tēnā I haere ki te aroa, ki te noho, ki te mahi o ki te aku I te kapu. Nō reira, tēnā katoa.
0: Ka poi. Erika, kua kite ahu I ngā pikitia o ngā kai o tērā mākiti, nō reira, ngā mihi nui ki a koutou ako mga rima.

0: Nā mahi o te rahoroi. Nā te aorere re...
1: Riddell,
0: nā Caroline. Kōrero. Nā kōrero. Nā Caroline.
1: Campbell,
0: nā Pikitia. Ko te rahoroi tēnei kei te haere a mahaki rawa ko papa ki waho ki te whakapai I ngā papa o te kaina. Kei te nāki rawa I te māra hua whenua. Kei te whakatō rawa I tētahi pūha hiriwa. Kei te kohi rawa I ngā tanga tākaro. Kei te raku rawa I ngā rau rāke. Kei te tapahi rawa I te patiti. Kei te tahi rawa I ngā ara. Kei te takaro rawa I te huri para. Kei te horoi rawa I ngā taputapu. Kei te kato rawa I ētahi putiputi mō nan. Kei te whakatā rawa I nāinei no te mea kua oti a rawa mahi kua pā.